0: 称日本军国主义侵略扩张的急先锋。
1: 针对日本政府7月31号正式设立国家情报局，日本学者表示，在缺乏独立监督机制的情况下，国家情报机构的权力将进一步扩大，恐导致政府权力失控，需要警惕。
2: そもそもですね、その国家の日本のですね、政府の目標のためにどういった情報を集めるのか、あるいはその情報を不適切な形で集めた場合にですね、その不適切な形で集めているということを監視する第三者機関というのが日本の場合には存在しないという非常に制度的な大きな欠陥というのがあります。で、これは場合によってはですね、政府の暴走。
0: 白鸟浩表示，国家情报局可能逐步演变为类似战前日本国内的情报机构，对社会实施更大范围的监视。
2: この国家情報局というのは戦前の特攻ですね、特攻警察、といったものに非常に近い形。情報局というのは戦前の特攻ですね、特攻警察、といったものに非常に近い形になっていく可能性があるんではないかという多くの人の危惧というのがあります。で、こうなってくるとですね、個人の自由あるいはその人々のですね、行動というのをすべて監視していく。
0: 白鸟浩表示，相比持续增加防卫费、强化军事能力，日本政府应着眼于地区稳定与和平，做出切实努力。
2: むしろアジアなら、アジア、この太平洋地域のですね、安定のためにその防衛力を増大させるというよりは、むしろ外交力を使ってそこにおけるですね、平和と協調のために、しっかりと努力をするというのが平和国家日本のあるべきではないか。
1: 好，接下来进入今天的第二段媒体焦点，丽萍。
3: 好，金宝。日本海上自卫队近日在太平洋海域进行战斧巡航导弹的实弹发射测试，这是日本自卫队首次。